karlo maskarto jine jongana do romi gre jine jueto da wuyo gatiogwe gabriel le technicien am gudone bolla wujire paje mo jire berje mo je tarje ga do be 10 ma to dan dubal mtelum gais ko kan je kilam ya telum gulel dine je lawma jimta roje bada sembe berje kinam tura marsuji mbay da beromarik kana sisi da gumya wuji merci le signe.